とうとう山とまいかとはここへほきへいふかか山とやぱいくろにあいこえ山とまいかとはへめあてまたへめまひへめあふかてろとやこえギャフィフィアイホキマートイテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクライチョキトーマートバリキー。